0: Tie Kalle, tie sanoo Eije alias Ellen Suokka. One ocean, one sky, lei ties namma. Ja
1: täällä. Täällä te. Motti le artista namma, mä saitte lähtö outalle kullan. Sona tottu se Tavvin orkalas laulu ja lääri hiera challan House by the Sea laula. Kaisa Balttu, län alma mai mun län alli sihkar att la kulla noutal. Anju just kultal hänna kun sämi radio. Mi lihku tjue hittää Kaisa suonga i täppe. Ja täällä läbaan muhan suonga oftas namala si mierda rihkas te House by the Sea. Tässä oli laulupa Motti Touttus laulata Sämi Gilli. Nähti tälle Eljakko Rauhka. Puede Viedvi ja Lihku Almuhemin Kaisa Balttu ja Paul Motti Lyöi. Gratulerar med utgivelse.
2: Ja, kiitos.
3: Ja, kiitos.
1: Mä oon tähän kiitä, Otsbar. Voidaan startata tähän Alltså, hvordan startade du att jobba samman?
2: Jag kan ju starta med att nu är jag där att jag förstår 30% av det du säger i introduktion. Och det är lite kul. För ett år sedan så hade det inte varit i närheten då vi började att jobba i lag, jag och hon Kajsa. Vi blev inviterade till att göra en konsert i lag under Markomen för 2 år sedan. Och efter det så kände vi på att detta här må vi göra mer av. Så nu har vi brukt de sista 2 åren på att laga musik i lag och det första som vi hade lust till att ge ut det var en gammal känning, Mera Rikas, eller House by the Sea då.
1: Ja, det är mig Paul Måltaladas tälle att tällä pahtan, tämä on mun tuli kuhkassa, että se on ääni 3% tämän taas päin mun lohkin alkuus tässä. Nähtävä puoli mun tuli, sitten on pahtan kuhkassa saamen kielan mai. Ja se ei tiedä, että markkumiennus ja kauden heikko, että tietysti hui Suomea parakkaat ohtaisi. Ja tässä saattaa tehdä, se palkeikka ohtsitakkaan suongan, mihin toutui hui laahkaa motti ja tällä mieleriikkaista ja House by the Sea. Vis vi Kaisa, hvordan har det vært å jobbe med den her og faktisk oversette til samisk en av Pauls sanger?
3: Det här är ju en låt som jag hade ett förhållande till länge före jag blev känd med Paul. jag hade inte trott att vi skulle göra den som duett på samisk någon gång. så det har varit jättefint och både liksom vi har jobbat med Kirsi Palto, hon är författare och poet och konstnär och hon har skrivit den här väldigt vackra gendiktningen på samisk. Och det har varit också väldigt fint att se hur Paul jobbar med språket. Det har varit gøy att sitta med det sammen och jag är väldigt stolt av att att vi slipper den nu så alla kan höra.
1: Ja, så nog att det är nog att det är nog att det är just det där sjungan. Så sen lämmas ofta lika sånan gullan outal den sjunga så nää kultalla on ollut tämän suonga outal. Ja ilman kuin se jähki, että se on otti Kallika Parkhofsmottin just tämän jo suongan. Mutta tällä lämmössä on vähki Kirsi Palttus, kyllä Tjallan Sämi Killi tämän suonga. Ja lämmössä hui Suomea, mä ei tjövu Paul te motti, kun se on parka Sämi Killan. vi måste spørre Paul siden vi snakker om at du snakker samisk her, eller ikke snakker, men synger på samisk.
2: Søng.
1: Ja. Hvordan er det faktisk det her er jo et språk du ikke kunne fra før av, men det her er ikke første gang du synger på samisk heller.
2: Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått lov til å opptre i dag med ganske mange samiske artister etter hvert, både Emil Karlsen og Maria Mortensen og Mari Boine, og det dryper jo litt inn på meg. Noen av dem har jeg til og med fått lov til å kremte litt fram på samisk. Og den mottakelsen man får er noe helt annet enn hvis man prøver seg på for eksempel tysk eller spansk, som jeg også har gitt ut musikk på. Man blir omfavnet på en helt annen måte. Jeg følte at det er veldig mange som er takknemlige for at folk prøver. Jeg var litt redd i begynnelsen for at det liksom skulle bli en sånn der nå kjenner jeg mot her språket våre så. men det er såpass mange som kjenner seg igjen i den der litt knotete uttalen som jeg har. Og jeg er takknemlig for at noen gidder å prøve. Så nei, det har vært en veldig fin opplevelse egentlig.
1: Jo, det er bra å tale på litt. Det er mye som er bare samme. Det er det som bare kort mange samme artister innom Emil Karlsen og bidra seg. Det er at samme gilig laulut det er også at det er bare baller meg og utgittig at olemme på tre kertaa, että täällä pohjapahta muuttun artista välttä minkä kiela, mutta tässä lähen on, että täällä valtuun nuupuudessa vasta, että se on laulu jäädä kieliä, vaikka enpuu vielä puhuta vasta, kun just löytyy enkäs kieliä, tai spanska kieliä laulun, täällä se on hui leikkulas, kun laulun tahkahtaan. Kaisa, har du kommet med noen sånne pointers til ham hvordan han skal synge?
3: ja, vi har jo diskutert litt hvilken dialekt vi skulle hvor vi skulle legge oss hen, og det har vel endt med at han prøver, ja, vi skygger litt, han skygger Karasjok-dialekten. Så hadde vi jo Kirsi med oss. Ja, Kirsi har jo vært med oss og hjulpet hele veien, også med innspillingen. Så jeg tror det er blitt bra. Pål skal ha skryt for innsatsen.
1: Ja, sånn lukket det, så jeg lærte på her, slik at jeg hadde gjerne at det er gode sommer når Kalle kan begge på hikk og laule på hikk. Eller så hadde du at sa du at dere unngikk Karasjok-dialekten?
3: Nei. Nei.
1: At det ble Karasjok-dialekten.
3: Det er jo min dialekt.
1: Ja. Ja, det slår jeg at det er så suomann at det er Karasjok-suomann vi satte i rifts suomannmann og kallet laulig. Jeg kjenner på alt, han er meg den jorkanan, että alle saatte ei luntulat tässä suomman mai. Ja tästä rappu mai tämän istan modti muuta hällä, ei sen laulus hämikin, että manna hui puudas. Så må jeg jo lägga ut här. Det här är Mera Rika eller House by the Sea. Paul, det er jo din sang som du har utgitt for en stund siden. Den er blitt hørt, jeg synes jeg så 17 millioner ganger på Spotify eller noe sånt. Hvordan er det å høre den og så synge den på et annet språk enn det du først skrev?
2: Du, for å være helt ærlig, så er det litt rart at jeg skrev den sangen på engelsk i utgangspunktet. Det hører jo sammen med at på den tiden så var jeg en internasjonalt turnerende artist og satt i en buss og lengta hjem til Norge og til Nord-Norge og til Senja. Men det har aldri vært noe sånn låt som trenger å være på et spesielt språk. Så jeg har jo oversatt henne til nordnorsk og sunget på nordnorsk på mine konserter vanligvis, og har vært med og sunget henne på både tysk og nederlandsk og alt mulig rart. Så det føles egentlig bare helt riktig at det er en sang som som handler om noe de aller fleste av oss har følt, nemlig sånn heimlengsel til en plass som man vet at har forandret seg mens man var ute og reiste. Det er liksom en... Ja, det føles bare naturlig at han også skal finnes på samisk, og det kjennes bare helt riktig.
1: Ja, det er nok at det alle er at Abenasi kjærlig hos engelskill i den sjunga, men det er bare det at sånn leid alle gjort i min olgoriks musikken og turnering min. Jeg vel tjokka i buses, jeg aips i ruft og så är det sån härlig dikt direkt där väl inte här. Hej vid mig var här borde så att det har ju mig era gilja. Det har ju mig boka tåd den tåd att hon näka oss nu är det härlig dikt ruft och så bara så ruft och slätt. Och så det var på sån vis Hva det kalt det seg egentlig? Det i hvert fall der du spilte live forrige uke.
2: Norsk Viseforum. 50 års jubileet til Norsk Viseforum.
1: Ja, altså hvordan følte dere det gikk?
4: Paul? Det var jo kjempeartig.
2: Ja, altså det er jo noe av det der å stå mellom Kari Bremnes og holdt på å si Jan Eggum og alle de sånne levende legendene fra 50 år med visetradisjon og få lov til å framføre den låta da. Det er jo en mektig tradisjon å assosieres med. Og samtidig igjen da, føltes veldig naturlig å være der. Ikke som om vi var et sånt bi-innslag på siden i det hele tatt.
1: Ja, det måter jeg på at det er jo alle er noe mer stødt ut oppe Norsk Viseforum videre, og jeg beviser mest av at det oppe legger det Dottos, Laulo, Kari Bremnes. Jeg liker i Dottande, og så leker du seg det er mest av noen baltstredje mot å det leker også det artiste. Kajsa? Hadde du noen sånne spesielle følelser overfor den dagen?
4: det var jo spesielt for meg også å få være med Paul på den, selvfølgelig. Jeg er veldig stolt for at han tar meg med på det, at vi har fått gjøre dette her sammen. Det er veldig, veldig fint. Så jeg håper vi skal få spille også enda mer.
1: Men foreslår jeg jo nesten at vi spiller sangen som vi har pratet om nå i en ganske lang tid her. Tusen takk til Paul Modilue og Kajsa Balto og Logito Donnudeg og
4: Sierbaibetti. Ja, Gito Donnudeg.
2: Takk skal du ha.

0: Tie kalle, tie sanoo oie alias Ellen Schwartz. One ocean, one sky, lei ties namma ja väl.
1: Täällä te motti le artista namma, mä soit läht outalle kullan. Sonna tottus Tavvi Norkalas laulu ja lääri hiera challan House by the Sea laula. Kaisa Balto, län alma mai mun län alli sihkar att la kulla noudal. Anju just kulta la hänna kun Sämi Radio. Mi lihku tjue hitta Kaisa suonga i täppe. Ja täällä la baal muhan suonga oftas namala si mierra rihkas te House by the Sea. Tässä oli laulupa Motti Tottus laulata Sämi Gilli. Nähti tälle eljakko rauhka. Puede viedvi ja lihku almuhemin Kaisa Balto ja Paul Motti Lyöi. Gratuleerimme med utgivelse.
2: Ja kiitos.
3: Ja kiitos, kiitos.
1: Mopp tähän kiitä, että Otspar. Voidaan starttaa tähän Alltså, hvordan startade du jobbet samman?
2: Jag kan ju starta med att nu är jag där att jag förstår 30% av det du säger i introduktion. Och det är lite kul. För ett år sedan så hade det inte varit i närheten då vi började att jobba i lag, jag och Kajsa. Vi blev inviterade till att göra en konsert i lag under Markomen för 2 år sedan. Och efter det så kände vi på att detta här måste vi göra mer av. Så nu har vi brukt de sista 2 åren på att laga musik i lag och det första som vi hade lust till att ge ut det var en gammal känning, Mera Rikas, eller House by the Sea då.
1: Ja, det är mig Paul Mortaladas Dahlia att tällä pahtan, tämä on mun tuli kuhkassa, että se on ääti 3% tämän taas vain mun lohkin alkuus tässä. Nähtävä puoli mun tuli, että on pahtan kuhkassa saamen kielan mai. Ja se ei tiedä vaikka markkumiennus ja kannheikka, että se on hui soomaa parakkaat ohtas. Ja tässä saattaa tehdä se palkeika ohtsakkaan suongan, mi toutui hui lahka motti ja tässä mieleliikkaista ja House by the Sea. Viis vi Kaisa. Hvordan har det vært å jobbe med den her og faktisk oversette til samisk en av Pauls sanger?
3: Det her er jo en låt som jeg hadde et forhold til lenge før jeg ble kjent med Paul. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle gjøre den som duett på samisk noen gang. Så det har vært kjempefint. Og både, liksom, vi har jo jobbet med Kirsi Palto. Hun er forfatter og poet og kunstner, og hun har skrevet den her veldig vakre gjendiktninga på samisk. Og det har vært også veldig fint å se hvordan Paul jobber med språket. Det har vært gøy å sitte med det sammen, og jeg er veldig stolt av at vi slipper den nå, så alle kan høre.
1: Ja, så nok at den er nemlig så spent bare at den er just den sjungen. Så sånn nemlig ofte lager sånn gulden åter den sjungen, så nää kultalla on ollut tämän suunnan outas. Ja ilman kuin se jähki, että se on otti Kallika Parkhofsmottin just tämän jo suunnan. Mutta tällä lämmössä on vähki Kirsi Paltus, kyllä Charlan Sami Killi tämän suunnan. Ja lämmössä hui soma, mä ei tjövu Paul te motti, kun se on parka Sami Killan. vi måste spørre Paul sin snakk om at du snakker samisk her, eller ikke snakker, men synger på samisk.
2: Nei, synger.
1: Ja. Hvordan er det faktisk, det her er jo språk du ikke kunne fra før av, men det her er ikke første gang du synger på samisk heller.
2: Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått lov til å opptre I dag med ganske mange samiske artister etter hvert, både Emil Karlsen og Maria Mortensen og Mari Boine, og det dryper jo litt inn på meg. Noen av dem har jeg til og med fått lov til å kremte litt fram på samisk. Og den mottakelsen man får noe helt annet enn hvis man prøver seg på for eksempel tysk eller spansk, som jeg også har gitt ut musikk på. Man blir omfavnet på en helt annen måte. Og jeg følte at det veldig mange som takknemlige for at folk prøver. Det var litt redd I begynnelsen for at det liksom skulle bli en sånn der... Nå kommer de og tar språket våre så. men det såpass mange som kjenner seg igjen I den der litt knotete uttalen som jeg har. Og jeg takknemlig for at noen gidder å prøve. Så nei, det har vært en veldig fin opplevelse egentlig.
1: Ja, det bor jeg til å påle. Det rammer ikke hos hånden, bare hva sammen gilje. Det blir som bare kort mange sammen artister innom Emil Karlsen og bidra seg. Det sammen gilje laulet det slår at det blir bare ballen meg og återgittig at olen på treagertas, at der på at muhtun artista välta min kiela, mutta tässä lähen on, että la valtu nu puhuis westä, että se on laulu jäädä killi, vaikka enpu vielä puhuis westä, kun just lyhty enkas killi, tähän spanska killi laulun, tällä se on huipuer, hui leikkulas, kun laulun taakkaan. Kaisa, har du kommet med noen sånne pointers til ham hvordan han skal synge?
3: ja, vi har jo diskutert litt hvilken dialekt vi skulle... hvor vi skulle legge oss hen, og det har vel endt med at han prøver... Ja, vi skygger litt... Han skygger Karasjok-dialekt, da. Så hadde vi jo Kirsi med oss. Ja, Kirsi har jo vært med oss og hjulpet... hele veien, også med innspillingen. Så jeg tror det har blitt bra på å skal ha skryt for innsatsen.
1: Ja, sånn lakker det seg at så jeg lærer bare her litt slapp her igjen at det gode så man har galt på Giva og laul og bare, eller så er det sa du at det unngikk Karasjok-dialektet?
3: Nei.
1: at det ble Karasjok-dialektet.
3: Det jo min dialekt.
1: Ja. Ja, det slår jeg at det er så man at det er Karasjok så man vi satt I rifts så man man gikk alle klaulig. Jeg kjenner på alt, han er meg den jag kan att alla chatta I luntulat där så man mai ja där ra mu mai den istan modi moda hella är sen laulus här mycket lite man hui puures så må jeg jo lägga ut här det här är mera rika eller house by the sea Paul, det jo din sang som du har utgitt for en stund siden. Den blitt hørt, jeg synes jeg så 17 millioner ganger på Spotify eller noe sånt. Hvordan det å høre den og så synge den på et annet språk enn det du først skrev?
2: Du, for å være helt ærlig, så det litt rart at jeg skrev den sangen på engelsk I utgangspunktet. Det hører jo sammen med at på den tiden så var jeg en internasjonal turnerende artist og satt I en buss og lengta hjem til Norge og til Nord-Norge og til Senja. Men det har aldri vært noe sånn låt som trenger å være på et spesielt språk. Så jeg har jo oversatt det til nordnorsk og sunget på nordnorsk på mine konserter vanligvis. Og har vært med og sunget på både tysk og nederlandsk og alt mulig rart. Så det føles egentlig bare helt riktig at det en sang som... som handler om noe de aller fleste av oss har følt, nemlig sånn heimlengsel til en plass som man vet at har forandret seg mens man var ute og reiste. Det liksom en... Ja, det føles bare naturlig at han også skal finnes på samisk, og det kjennes bare helt riktig.
1: Ja, det er lagt at det alle er at Abenasi kjærlig hos engelskill i den sjunga, men det er bare det at sånn leid alle gjort i min olgoriks musikken og turnering min. Jeg vel tjokka i buses, jeg aips i ruft og så är det sån härlig dikt direkt där väl inte här där hej vi mig var här borde så att det har ju mig era gilja där har ju mig våka tåd den tåd att hon är kost nu är det härlig dikt ruft och så bara så ruft och slätt och så där var på sån vis Hva det kalt det seg egentlig? Det hvertfall der du spilte live forrige uke.
2: Til Norsk Viseforum. 50 års jubileet til Norsk Viseforum.
1: Ja, altså hvordan, hvordan føltes, følte dere det gikk?
4: Paul? Det var jo kjempeartig.
2: Ja, altså det er jo noe av det der å stå mellom Kari Bremnes og holdt på å si Jan Eggum og alle de sånne levende legendene fra 50 år med visetradisjon og få lov til å fremføre den låta da. Det er jo en, det er jo en mektig tradisjon å assosieres med. Og samtidig igjen da, føltes veldig naturlig å være der, ikke som om vi var et sånt bi-innslag på siden i det hele tatt.
1: Ja, det mot det der på at det er jo alle er det noe mer stødt ut oppe Norsk Viseforum videre, og jeg beviser mest av at det er oppe lekkert det Dottos, Laulo, Kari Bremnes, jeg liker i Dottande, og så er det ikke det lägga då så det är mästerlån Balts Tredje mot att lägga också det artist det är en Kajsa hade du någon sån speciella förelser för den dagen
3: ja det var ju speciellt för mig också att få vara med Paul på den selvfølgelig. Jeg er veldig stolt for at han tar meg med på det, at vi har fått gjøre dette her sammen. Det er veldig, veldig fint. Så jeg håper vi skal få spille også enda mer.
1: Men da foreslår jeg jo nesten at vi spiller sangen som vi har pratet om nå i en ganske lang tid her. Tusen takk til Paul Modilue og Kajsa Balto og Logito Donnudeg og Ser meg bedre.
3: Ja, gitt du unge meg.
2: Takk skal du ha.